wa be ye ye odishi e wo sinkenye urade a mi no ka ye ni we sufu obi a oso ye nsama ye wi a ye e na obo ye hu ba